0: というか、スパーツの天丼です。
1: はい、
0: セカンドチャンク。
1: はい。
0: Accidental activation of a pulse station. Got a refit on the system. You can show all units in service, sir.
1: Affirmation.